0: Nunca se toca la moto de un compañero. Cuando eres motero, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
1: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
0: Hazte mutuero.
1: Condiciones en Mutua.es.
2: Aceite cambiado, ya se puede llevar su coche.
3: Muchas gracias. Por cierto, ¿podría hoy llevar a mis hijos al cine?
4: Mecánicos en los que puedes confiar. Pide cita en tu taller Euromaster más cercano y revisa gratis los 12 puntos de control. Talleres Euromaster, expertos en buenas experiencias.
5: Hola, intolerantes. Bienvenidos, veganos. ¿Qué tal, deportistas? ¿Aporte de vitaminas y minerales? En HSN tienes todo lo que necesitas. Gran variedad de productos sin alérgenos para consumir con la máxima confianza. Los que saben elegir, eligen HSN.
6: HSN, patrocinador oficial del Comité Olímpico Español.
7: Son las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias, y todavía queda mucho por contarle. Seguimos adelante con la información que le afecta en su COPE más cercana.
8: Herrera en COPE.
9: La mañana.
8: COPE Galicia.
9: Estar informado.
10: ¿Qué tal? Ata o venres que ven non se coñecerán os resultados das analíticas na área afectada polo derrame de miles de litros de combustible dun camión accidentado esta fin de semana en Mos, na provincia de Pontevedra. Ata daquela, 12 vivendas da zona de Pereiras non poden empregar auga de pozos privados nin para consumir, nin para hixiene, nin para regar as fincas. Leo Costa, seu concelleiro de Mos, e contábanos esta mañá en COPE que toca ser moi prudentes.
11: Precaución, facilitándolle auga potable se necesitan, xa lle digo, como teñen traído comunais que non están afectadas e non teñen ningún tipo de perigo, poden utilizalas, pero se alguén non tuvera, nos pusemos a disposición para levar auga potable, tanto para consumo das persoas como seus animais, como para algún tipo de regadío, pois que sea indispensable, porque recomendamos incluso tamén que separen os regadíos das fincas.
10: O Concello de Mos asumirá os traballos de retirada das terras contaminadas polo combustible, que tratará logo unha empresa especializada para evitar problemas ambientais a posteriori nesa zona. Estás escoitando Herrera en COPE Galicia, eu son Patricia Iglesias, falando de problemas ambientais.
12: Aldeas como as que estamos falando, que quedan a veces de inverno, 2, 4, 5 ou 6 persoas, que o mar mozo ten 80 anos, e non podemos pretender que a xente maior sea quen desbroza os líos, é inviable. E por outro lado, aí, históricamente, Galicia non é a terra sempre de hijuelas, de documentos sin registrar, de herencias sin percibir, e encontrámonos moito con desconhecidos e nadie se fai cargo desas herencias.
10: E José Ramón Barreal, o alcalde de Laza, unha das zonas máis afectadas polos lumes do verán pasado, seguro que o lembras, contounos o complicado que resulta manter as fincas limpas cando meirán de parte da poboación e xente maior ou nin siquera está claro quen é o propietario da leira. De seguido, contoche en que punto estamos no tocante a prevención de incendios. Antes, parada para facer a compra o mellor prezo, un día máis no teu super de confianza.
13: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
14: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
15: atún cortizo en aceite de girasol, 200 gramos, o al natural, 154 gramos, lata, 1,89 euros. Y en frutería, tomate, kilo, 1,89 euros.
14: Gadis, en confianza.
9: Herrera en COPE.
8: Galicia.
9: Estar informado.
10: Nalgúnas comunidades xa tiveron que facer fronte nas últimas semanas a lumes forestais importantes e mesmo adiantaron as campañas de máximo risco de incendios. En Galicia, a tempada arrancará o 1 de xullo, pero xa hai medidas en marcha das que nos falou o vicedirector de Prevención de Incendios, David Prieto.
16: Sí, está cerca, empeza o día 1 de xullo, normalmente se declara alto risco día 1, pero bueno, desde a parte da prevención, pues digamos que estamos xa traballando algo que planificamos ao longo de todo o ano. Hai un plan de prevención que actualizamos anualmente, e aí, pues digamos que consideramos todas as ferramentas que temos para chegar aos objetivos da prevención, que son, pues primeiro, evitar que haxa lume, desgraciadamente si hai, pois evitar os danos. Entonces, pois a través de traballos con medios propios, traballos con medios alleos, licitacións, axudas, convenios de colaboración con concellos, pois un montón de ferramentas que nos axudan a evitar o risco de incendio.
10: Falando das faixas de protección de zonas habitadas, a estas alturas sí que ya tenían que estar limpas, ¿no?
16: Sí, estamos fuera de plazo. A ver, hay una briga que se mantiene durante todo el año, pero sí que es verdad que hay una data de referencia que es el 31 de mayo. Entonces, a partir de esa data, pues sí que empezamos con inspecciones que vamos a comprobar, pues que están desbrozadas, que están con árboles que no están permitidos, pues que están eliminados. Y a partir de ahí, de esas inspecciones, pues pueden surgir notificaciones en caso de incumplimientos. Uh-huh. Pero ahora estaríamos en esa fase.
10: A esta inspección, ¿a quién le toca facela? Y no caso de que non este a ben feita esa limpeza, como lle chega aos veciños esa notificación?
16: A ver, a competencia, porque establece a lei municipal de mandar estes requerimentos, pero sí que é verdad que hai unha... Bueno, a lei tamén marca que debe haber colaboración entre administracións, entonces, pues, de entrada, sería o Concello que envía notificacións, tenga a súa disposición o novo convenio que se asinou con SEAGA, Xunta SEAGA, que se están adherindo pues a maioría dos concellos de Galicia, e a partir de con ese convenio pues ofrece un pouco unha axuda, un reforzo para esas actuacións municipais en caso de que os concellos pues non dispoñan de medios. Entonces, unha vez que se comproba que a parcela pues non está xestionada, digamos que se prepara unha notificación que se envía ao propietario, concedendo un prazo de 15 días para executar. Ou si non hai propietario conocido, pois pues hai que publicar en diarios oficiais.
10: Uh-huh. Que esta segunda hipótese que sinala vostede, penso que é bastante frecuente,
16: sí,
10: non?
16: Sí, tamén hai frecuencia ou non só que non se coñeza o propietario, que se descoñeza onde notificar a dirección. Nese caso sí que sí, obriga a publicar en DOGA e BOE, a partir de aí se podería entrar en execución subsidiaria.
10: Uh-huh. Están, decía usted, todavía principiando esas inspeccións. A impresión que temos, cal sería? ¿Cumpriuse, non se cumpriu? ¿Relaxámonos demasiado?
16: A ver, hai que partir un pouco, entendo, da experiencia dos anos anteriores. É verdad que ahora veremos este ano 2026 como que resultados nos saen. Das inspeccións que se fixeron pues, principalmente desde 2021, bueno, comer empezou no 2018, pues inspeccionaronse máis de 2,5 millóns de parcelas. Nesas, aproximadamente, ou mirando por número de parcelas ou por superficie, pues entre un 60 e un 70% estaban xestionadas. Da experiencia que temos destes anos, ahora, neste 2026, pues ahora veremos, pero entendo que irá por ese porcentaje.
10: Uh-huh. 70% é unha cifra elevada, porque, bueno, a ver, si nesa porcentaje está cumplido, quere decirse que a xente está mentalizada co que ten que facer, manter limpas esa faixa de 50 metros alrededor das zonas habitadas. Non sei se confían en que, visto o que pasou o ano pasado, se melloren estes datos en 2026.
16: Sí, a concienciación eu creo que vai entrando cada vez máis na sociedade, entonces eso sí que temos que seguir vendo ao longo do ano. A ver, é verdad que falamos dun porcentaje elevado, 70, pero estamos falando de máis de 2 millóns de parcelas, entonces sí que son moitas xestionadas, pero claro, un 30% de 2 millóns pues son 600.000, son moitas parcelas. Pero bueno, sí que é verdad que se foi notando ao longo dos anos destas especies que a xestión iba en aumento, pero sobre todo concienciación, de darse conta de que un pouco esa parte de prevención pues empezar a nosa finca.
10: Claro. No caso de non ter feito os deberes, a canto pode ascender a sanción a que se enfronta pues, o propietario?
16: A ver, as sancións poden ser graduar en leves, graves ou moi graves. Estas normalmente son sancións leves e o importe pues, está entre 100 e 1000 euros.
10: A entrevista completa co subdirector xeral de prevención poderá escoitar na nosa páxina web en cope.es/Galicia. Imos con máis.
17: Antes dos mapas, xa había pobos capaces de navegar o océano máis inmenso da Terra. Rapa Nui, Hawái, Nova Guinea, un universo de illas lendarias chega a Galicia. 200 tesouros do British Museum, Voces do Pacífico, unha exposición da Xunta de Galicia, na Cidade da Cultura.
10: Imos xa coa información deportiva patrocinada por integralmotion.es. Estás buscando coche ou queres vender o teu? Non deas voltas. As solucións están en integralmotion.es. Galicia terá 3 equipos na ACB. Álvaro Lorenzo, moi boas.
18: Muy bueno, pois sí, logo do ascenso esta fin de semana do Leima Coruña nunha fase que se xogou precisamente na cidade herculina, gañou unha prórroga Estudiantes na final por 100-97, tivo que remontar distancias de ata máis de 10 puntos no último cuarto. Isto fai que Galicia teña o ano que ven tres equipos na máxima categoría do baloncesto masculino nacional. Xa estaba o Breogán, ascendeu o Obradoiro e agora Leima Coruña, algo que non sucedía dende o ano 94, 32 anos tiveron que pasar, e recordemos, tamén temos co ascenso do Celta femenino tres equipos na máxima categoría feminina co Baxi Ferrol e co Ensino. Coas boas novas do baloncesto comezamos e seguimos co fútbol e cos equipos que tenemos en primeira na vindeira temporada. No Deportivo, anunciada a renovación de Parreño ata 2028, no Celta, pendentes dos seus dous mundialistas, dous xogadores veteranos como son Borja Iglesias con España e Starfelt con Suecia. Ademais, na primeira federación, o Celta Fortuna pasou a final polo ascenso logo de gañar 3-2 na prórroga Europa en Balaídos, medirase a Ponferradina. E no ascenso a segunda federación, o Compostela eliminou o Atlético Arteixo, medirase o Badalona na rolda final.
10: Graciñas Álvaro, e ti lembra solucións para a compra-venda de seminovos e de ocasión en integralmotion.es. E unha boa nova que coñecíamos ao longo desta mañá foi atopado en bo estado de saúde o veciño de Narón que se estaba buscando dende onte, apareceu en Asturias.
8: Herrera en Cope. Cope Carballiño.
19: 91.9 FM.
20: Nun precioso entorno natural, un referente da boa cociña caseira. Casa Testa. Agora con nova xerencia, da man de Hilario. Con 35 anos de experiencia en Mesón Manolo de Ourense. Para proporcionarche un variado menú do día, de luns a venres en horario de 10 a 5 da tarde. E para as fins de semana, as nosas especialidades en churrasco, chuletas de tenreira, polo testa, xarrete, merluza, bacallao. Reservas no 671-996-056. Casa Testa. Esta, Faramontaos, San Cristóbo de Cea.
21: Carpinteros de Madeira con máis de 20 anos de experiencia. Carpintería o Xestal, mobles de cociña, armarios empotrados, portas, porches, pisos, tellados, mobles a medida. Consúltanos sen ningún compromiso. Calquer idea ou proxecto, chamando ao 670-75-3128. Carpintería o Xestal, Carretera San Cristóbal, Rivadavia.
22: Josuma, vehículos novos, Seat, Audi, Volkswagen e Toyota, e segunda man en todas as marcas. E agora, coa técnica de varillas PDR, eliminamos as abolladuras da carrocería sen ter que voltar a pintar. E iste mes, coa sustitución de neumáticos, cambio de aceite ou cargas de aire acondicionado, revisión de luces, niveis e freos, totalmente gratis. En Josuma, carretera Ourense 23, o Carballiño.
23: ¿Sabías que si compraste un coche entre 2007 y 2013, puedes recuperar hasta un 10% de lo que pagaste, aunque ya lo hayas vendido? En Pérez Barreiro somos el primer despacho de abogados de la provincia en conseguir el 100% de éxito en las reclamaciones. Y además, solo cobramos cuando recuperes tu dinero. El plazo de reclamaciones finaliza en 2026. Más información en Pérez Barreiro Abogados, en Rosalía de Castro 1, primero B, Carballiño, o también llamando al teléfono 988-60-2252 o en la página web juanjoperezbarreiro.es.
24: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
22: No mesmo centro de San Cristóbo de Cea, cafetería e gastrobar ACDC, con menú do día, algo para picar, pratos combinados, bocadillos, hamburguesas, as nosas tostas de pan de Cea. Ademais das carnes, na nosa espectacular parrilla, en cafetería gastrobar ACDC.
25: Teatro Principal de Ourense, próximos espectáculos en Suño. O día 4 Farra, día 10 Foro Concerto Javier Vargas, día 11 Las Amargas Lágrimas de Petra Foncanta. Do día 16 o 18 36 Jornadas de Danza Bailando con Trenes. E o día 25 Festival de Danzas Orientales. Consulta toda información en teatroprincipalourense.com. Disfruta de cultura, Deputación de Ourense.
0: En Eurofoto cumplimos 35 años, revelando as túas fotos. Fotos carnet, restauración de fotos antigas, fotos de drones o as fotos de móvil o momento. E, por supuesto, en Eurofoto a reportaxe da primeira comunión, bautizo ou para un día tan especial como o da túa boda. No que sumamos un servizo especial de alquiler de dous impresionantes automóviles clásicos. Un Rolls Royce e un precioso Jaguar. No número 36 da Rúa Principal do Carballiño, Eurofoto. O teu recordo a nosa mellor imaxe.
1: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
2: Muy buen día, amigos, amigas, ointes. Comenzamos semana aquí también en la radio, no mediodía de Copio Carballiño. E comenzamos semana en todas partes con tempo típicamente primaveral, con temperaturas previstas para hoxe que van deses 9 graos, as mínimas desta pasada madrugada, e os 24 graos, as máximas na comarca do Carballiño agora para estas próximas horas. Como sempre, un chisco máis altas no Ribeiro, onde poden alcanzarse os 26 graus en un día hoxe con nubes e sol neste 8 de xuño, con nubes e sol. Agora, pola mañá, e parece que cun incremento da nubosidade conforme vai avanzando o día.
3: COPE Carballiño.
4: Estar informado.
2: No mediodía de Cope o Carballiño achegarémonos hoxe ata Lanzarote, que vos parece? Ata o Castelo de San José de Lanzarote nas Canarias. E para qué? Pois para asistir ao que vai ser a partir da unha da tarde en adiante a presentación da Festa do Pulpo desta edición 2026. Nese acto acudirá o presidente do Cabildo de Lanzarote, Osvaldo Betancur, o conselleiro de Centros de Arte, Cultura e Turismo, Ángel Vázquez, por parte carballiñesa estarán o conselleiro de Turismo, Manolo Dacal, e o alcalde en funcións, Pepe Castro Gil. Esto será despois da unha da tarde no Castelo de San José de Lanzarote, nese acto de presentación da que é a deste 2026 será a 64 Festa do Pulpo do Carballiño, dedicada precisamente este ano a Lanzarote. Noutros concellos tamén temos noticias, no de Boborás, que vende publicar a licitación das obras de construción dunha cubrición para o parque infantil do punto de atención á infancia de Boborás, situado no recinto compartido do CIP Nosa Señora de Xubencos, no cole de Boborás. A actuación conta cun orzamento de case que 94.000 euros está financiada ao amparo do convenio asinado entre o Concello de Boborás e o Consorcio de Servizos de Igualdade e Benestar, o Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar. O objetivo principal desta intervención é mellorar a funcionalidade do espazo exterior do punto de atención á infancia de Boborás, permitindo un maior aproveitamento do parque infantil ao longo do ano, especialmente nos días de choiva ou de climatoloxía adversa. Así mesmo, tratarse dun parque situado nun recinto compartido entre o punto de atención á infancia, que acolle a cativiños entre os 0 e os 3 anos, e o Colexio Nosa Señora de Xubencos, a mellora redundará positivamente en ambos centros, especialmente entre os cativos de infantil e tamén dos primeiros cursos de primaria do colexio, que poderán dispoñer, polo tanto, tamén dun espazo exterior máis útil, seguro e confortable. Ademais, o proxecto prevé a instalación dunha cuberta sobre o actual parque infantil, garantindo protección tanto superior como lateral, así como a mellora do acceso desde o edificio do punto de atención á infancia de Bóboras. A cubrición proxectada resolverase mediante unha estrutura metálica e paneis traslúcidos de policarbonato combinando protección, luminosidade e integración co colorido característico deste centro educativo en Bóboras. E o Concello do Irixo vende a cometer unha importante actuación de mellora da eficiencia enerxética na Casa do Concello co obxectivo de reducir o consumo enerxético, diminuir as emisións contaminantes e mellorar o confort das persoas usuarias e traballadoras do edificio. Entre esas actuacións encontrase a renovación integral da iluminación interior mediante tecnoloxía LED, a modernización do sistema de calefacción, a instalación dunha planta fotovoltaica para autoconsumo e a implantación dun sistema de monitorización que permitirá controlar en tempo real os consumos enerxéticos e optimizar o funcionamento das instalacións. E outra volta no Carballiño, a Concellería de Servizos Sociais ven registrando nos últimos meses un moi notable incremento das solicitudes de tarxetas de estacionamento para persoas con mobilidade reducida. A cifra de peticións duplicouse desde 2024. Ese ano tramitáronse 44 permisos en total durante todo o ano. Pois ben, son no que vai deste 2026, no que andamos apenas 5 meses, xa se registraron 35 solicitudes. As tarxetas de estacionamento permiten aparcar en prazas reservadas en vilas e cidades, así como utilizar durante máis tempo as zonas reguladas ou entrar en espazos de acceso restringido. Trátase dun documento que tramita o Concello do Carballiño, pero que é válido en toda España e mesmo na Unión Europea, como ben explican e destacan desde a Concellería que dirixe a concelleira Silvia Baranda. O personal de Servizos Sociais dá conta deste aumento das solicitudes nos últimos 2 anos e prevé, ademais, que o número siga incrementándose.
1: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
5: No número 147 de Seoane, Vidrieras Carballiño. E tamén na Avenida da Estación, xunto Precasa. Barandillas, pérgolas, cortinas de cristal, mamparas, enmarcacións, toldos, os millores prezos. Todo tipo de acristalamentos, concertada coas principais aseguradoras. En Seoane, en o Carballiño, no número 39 da Avenida da Estación, Vidrieras Carballiño.
6: Psicotécnico Juan 23, máis de 35 anos, o voso servizo. Na nosa dirección, Rosalía de Castro, número 27. E recorda que o parking é gratuito para todos os nosos clientes. Psicotécnico Juan 23, 35 anos, o servizo da comarca do Carballiño.
7: Na Rúa Norte, Galería Sadán, Chollos Marketplace. Con todo e de todo para o fogar a prezos de liquidación. En todo o que te poidas imaginar. Dende menaxe para o fogar a unha camiña para a mascota. Ata acabar existencias. Chollos Marketplace, na Rúa Norte, Galería Sadán, no Carballiño. Valo perder. I'm a fireball.
2: O Concello do Carballiño recorda a importancia dunha serie de boas prácticas. O horario para depositar o lixo é de 8 da tarde a 7 da mañá. Recorda a importancia na selección previa para a súa reciclaxe. Ten presente que os vertedoiros incontrolados supoñen un risco para a saúde e conlevan sancións. Existe un servizo gratuito de recollida de voluminosos mediante aviso previo chamando ao teléfono do Concello 988 530 007, de luns a xoves en horario de mañá. Se paseas a túa mascota, recorda que está prohibido ensuciar as beiras rúas cor seus excrementos. Asimesmo, unha ordenanza municipal prohíbe a colocación de carteleiría en espazos públicos non autorizados. Así, entre todos, faremos o Carballiño mellor.
9: Oferta educativa 2026-2027. No IES Chamoso Lamas. ESO, bacharelatos, ensinanza para adultos. Información profesional básica. Instalacións electrotécnicas e de telecomunicacións. Ademais de mantemento de vehículos. En ciclos formativos de grao medio. Xestión administrativa, electromecánica de vehículos. Instalacións eléctricas e automáticas. Soldadura e calderería en réxime dual. Que se impartirán nos novos talleres de próxima inauguración. En ciclos formativos de grau superior, administración e finanzas, automatización e robótica industrial en réxime dual. E ademais, máster en robótica colaborativa, tamén en dual. E finalmente, a sección delegada da Escola Oficial de Idiomas de Ourense, con certificación de A1 a C1. O prazo de matrícula comeza o luns 15 e remata o martes 30 de xuño. IES Chamoso Lamas, creando futuro dende 1979.
1: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
2: E como sempre na nosa tertulia dos venres falouse, debateuse, polemizouse sobre os asuntos da actualidade, política, sobre todo neste caso, política no Concello do Carballiño. Fai unhos días atrás, un par de semanas, o Partido Popular elixía como novo responsable local, como presidente da Xunta Xestora do Partido Popular no Carballiño, a José Antonio Cerdeira. Bueno, pois, unha elección que chegou desta vez aquí a nosa tertulia con este debate que protagonizaban sobre todo Sebas Lamazares e Gonzalo Rodríguez, e con eles tamén estaban José Antonio Barge, Manuel Nogueira e Fátima Gómez. Foi así como se falou de mirlos negros e mirlos blancos na nosa tertulia.
11: Estábamos falando do novo mirlo blanco, ese mirlo blanco, non? O PP non lle son mirlos blancos, porque mirlo blanco non hai ningún, hai nos pintosos. O PP xa tuvo un mirlo pintoso e abandonou, marchou, e este por aí irá. Claro. Escoitalo, dicir que lle parece ben o pacto, explicádello aos votantes do PP e aos veciños do Carballiño. O pacto polo ben do Carballiño. Non te rías, Sebas.
12: Eu río-me porque nos partidos autocráticos, xa non aparecer ningún
11: cómicos,
12: mirlos.
11: Cómicos.
12: Porque para iso, igual xa os descartan xa de inicio.
11: Os vosos son pintos.
12: Cortan a cabeza directamente para que non aparezcan os mirlos.
11: Pero é que vos largan vos.
12: Eso que fan os partidos autocráticos.
11: Oiches,
12: no que yo mando ordeno e yo decido quién va.
11: A ver, eu non che interrompín. Os vosos abren a porta, os vosos mirlos. Os vosos mirlos largan vos. Non chegan a poñer o huevo no niño. Non tendes proxecto, non tendes ambición.
12: Aquí xa nos deixan chegar directamente.
11: Estádelo demostrando. Estádelo gobernando, estádelo demostrando. Levades 2 anos e pico, non é dicir levo 30 días, levo 90
12: Gonzalo,
11: días.
12: Gonzalo.
11: Estades facendo un desastre no pueblo.
12: Gonzalo.
11: Desde a Avenida do Balneario, o parque, e vindes agora co da Plaza de Abastos. Vámoslo ver.
12: Ah, bueno, ese
11: ver. Otro, algo traeredes,
12: claro.
11: Digo eu.
12: No, ah, bueno.
11: Digo eu, si
12: tú
11: ven,
12: decías que era
11: algo
12: traeredes. No, eu non... Tú, cando saleu o proyecto, tú decías que era todo
11: mira,
12: fume.
11: O vosso,
12: vale,
11: o vosso,
12: pero ahora parece que hai proyecto e hai inversión. Entonces, xa vos
11: molesta. Non tendes proyecto,
12: nin
11: ganas.
12: Carballiño.
11: Tendes ocurrencias. Os cinco consellers do PP...
12: En vez de falar dos partidos dos demais, e dos candidatos dos demais, e das personas que integran os demais partidos...
11: A vos non vos gusta que opinemos, non?
12: No.
11: Primeiro o compañeiro Nogueira estaba opinando
12: a
11: despois...
12: A nós nos encanta que opinedes.
11: Non. Vos non emitides esa crítica.
12: Pero,
11: a crítica é constructiva.
12: Pero entre ti e eu,
11: vos eso
12: Gonzalo,
11: non entendedes.
12: Entre ti e eu.
11: No, entre nós todos que estamos
12: entre
11: aquí.
12: Entre ti e eu. Espero que Pachi políticamente dure moito tempo.
11: Está despreocupado.
12: Porque sabedes que o Pachi, o sea, é o partido de Pachi. Sabedes que cando falte el, espacio común desaparece.
11: Tamén
12: o sabedes, ¿verdad?
11: Bueno, hombre,
12: eso desconciente
11: del. Que me veñas dicindo
12: bueno,
11: tú de eso.
12: Bueno, preocupádevos do voso.
2: Señor Lamazares, señor Lamazares.
11: Ti non te preocupas.
2: Señor Rodríguez, por favor,
11: un
2: momentiño. Veña.
11: Tú non te preocupas, ti preocupas ti e o PP de Pachi Vázquez. Pachi Vázquez foi o único
12: alcalde
11: que cambiou este pueblo.
2: A ver,
11: e vos, ha sido tender,
2: Gonzalo,
11: de patas arriba.
2: Gonzalo, si vale.
13: Si me permitís, eso quería contestar ya ese señor o esa señora que nos pide, digamos, una opinión sobre si van a ir juntos a selecciones. Pero antes también quería aclarar para distender esto. Porque dixo amigo Gonzalo que era un mirlo blanco. Eu os conozco, eu son negro. En tal caso, sería un cisne negro e un cisne blanco.
11: Sí, sí, pero ele dicen un mirlo blanco.
13: Bueno, aclarado eso, distendido, eu vou contestar. Creo que coincido totalmente co...
12: A ver se vai ser mirlo blanco, José Antonio.
13: No, non hai, son negros. En tal caso, será un cisne blanco.
11: Hai algún porque... cruzado, algún pintoso.
13: Algún cruzado. Bueno, eu coincido con Sebas en que as eleccións non solamente, digamos, van a ir xuntos, senón teñen que ir separados sí ou sí. Cada partido ten que defender, digamos, os seus principios, digamos, políticos, está claro.
11: Igual despois, fan unha lista única, José Antonio.
13: Non creo. Vamos, eso sí que sería xa, digamos, el despipor nacional.
12: Único partido de espacio.
13: Conforme houve en todas las, en moitas administracións, como ben dicía Sebas, pactos e abarallos outra vez despois das eleccións, ir as eleccións xuntos, eso, vamos, rechazado o 100%. Vamos, eu non o comparto, nin o creo, nin o penso, vamos.
11: Pero, José Antonio,
13: despois, se que pasará despois? Xa falaremos despois, ou xa se falará despois, o que pasa é que, claro, o importante era, pero ningún partido o fai. Antes das eleccións tiñan que deixar claro con quen se pactaba, pero eso...
2: Bueno, un par de cosiñas aquí, un par de ideas, preguntas dos nosos ointes, afirmacións tamén. Este Gonzalo non opina de nada, só se dedica a criticar o PP e de alabar o seu jefe.
11: Eu non estou alabando o meu
2: señor
11: jefe.
2: Gonzalo, deixese de darnos a paliza coas mesmas cousas de todas as semanas. Por favor, renove o seu discurso, que xa aburre aos mortos. Escoitalo é para chorar. Mira, estás hoxe levando a palma. Bueno. Gonzalo, Espacio Común e o Partido Popular non gobernaron Maceda. Que cousa curiosa.
11: Mira unha cousinha.
2: Gobernaron Espacio Común o PP.
11: O que transmito aquí é o que transmitimos todos, as nosas opinións.
2: Claro,
11: eu
2: claro,
11: trato
2: supuesto.
11: De trasladar...
2: todas son, creo, entendo que respetables.
11: Trato de trasladar o que hai na calle.
2: Eu creo que todos que estamos que aquí queremos diga... o millor claro, para o Carballiño. Diga... Solo vos pido que, por favor, faledes con chisquiña de
11: Que
2: alguén
11: me diga se o que eu digo é mentira. O que pasa é que o grupo de goberno non lle gusta, claro está.
2: Últimamente, tampouco
12: vos gusta
2: esta tertulia, tampouco lle gusta a moitos dos nosos ointes. Iderme chafar o EGM a este paso, non sei.
13: Basta que te dar aquí un martelo e poñer orde.
11: Sí. Esos son dous ou tres.
2: Iderme chafar o EGM, ora, resulta.
11: Créeme que a tertulia de COPE lle gusta moitísima bueno, xente.
2: Isto, máis que unha tertulia, últimamente parece Sálvame de Luce. Sálvame de Luce. Isto algo coa televisión, ten que ver algo coa televisión.
12: Salsa Ross, cousas desas.
11: Sí.
12: Telecinco.
14: Aquí hai tomate.
12: Sí, deses programas.
11: Con salsa.
12: Sí.
2: Bueno, totalmente de acordo con Gonzalo. O povo está moi farto da coalición. Pache será o próximo alcalde do...
11: E con Gonzalo non estuvo falando tampouco de Pache. É o PP e o Sebas, a obsesión que ten. Mañana, tarde e noche, Pache.
12: A obsesión...
11: Está de lo poñendo no poder.
12: É a que ten espacio común.
11: Vos sabedes que vos vai mandar para casa. No fondo, obsesión, sabedelo.
12: Pero se sabedelo, le va a dar dúas. Non entendedes que
11: vos,
12: cada vez generades máis rechazo na calle
11: vos,
12: con este tipo de política e de actuación.
11: Por eso vos mandaron no para casa tendo unha maioría. Mandaron vos para casa tendo unha maioría.
12: Bueno,
11: cada elección que hai
12: e
11: despra baixo.
12: Non,
11: mira, o único que creceu en votos foi Espacio Común con Pacha a cabeza. Pero se me vas explicar dentro de un ano a donde vades. Cada vez que hai eleccións ides ao pozo, ao pozo, ao pozo. Ese é o futuro do Partido Popular.
12: O PP
11: Popular
12: tamén subeu en votos nestas últimas. Entonces, como eu conto? A ver...
2: A ver, como é o conto, Manuel Nogueira?
11: Baixaste de nova catro, home. Baixaste de nova catro, que estás dicindo.
12: E Espacio Común...
11: Espacio Común, desde que se presentou, que ten máis.
2: Por favor, pecharme esos micrófonos. Por favor, pecharme esos micrófonos. Manuel.
11: Como Feijó tamén foi do Soe. Ahora está en Madrid, non dá ganado.
2: Manuel.
15: Sí, quería comentar outra cousa, se vos parece ben. Por siguiente pleno vai unha modificación, ao parecer vai unha modificación de crédito. Bueno, quero comentarlo, facer un par de preguntas que, oye, tal vez despois do pleno, pois están contestadas, me quedo tranquilo, como podo deixar pois tamén a audiencia pois plantexándolas agora e que despois pois quede todo resolto. ¿Por qué va a haber una modificación de crédito en un vamos orzamentos? Porque a excusa hasta ahora era que o interventor pues, estaba de baixa. Para facer unha modificación de crédito, tal como recolle a Lei de Facendas Locales e tamén a orden é la 3565 do ano 2008, o procedimento é o mesmo. É dicir, toda a documentación ten que estar fiscalizada por intervención e despois por seu propio interventor, firmala, ir a pleno, fase de exposición pública, alegaciosa e alegaciosa, ten que volver a pleno a resolverlas, etcétera, etcétera, e despois aprobación final. O procedimento é o mesmo. Entón, por que se fai unha modificación de crédito e non se aproban xa os orzamentos para este ano? De paso, pois, evidentemente, pois, xa tiñamos a conta xa aprobada un dos requisitos que ven firmado no convenio que se firmou fai unha semana para recibir a financiación da Plaza de Abastos, que a mí me parece moi ben. Todos os cartos que caían no Carballiño, perfecto.
14: Entonces, cando veñan, que se gasten todos.
15: Sí, sí, sí, totalmente. Despois, bueno, esa é a miña pregunta, por que eso? Bueno, eu ando ben mirando cal é a diferencia, resulta que se nos vamos á lei de facendas locales, o artículo 104 e o 177 recollen que cando se fai unha modificación de crédito, ven a través dun suplemento de crédito, dun crédito extraordinario, podemos gastar os cartos que sobran do capítulo 1 do gasto, o que se destina a personal, é dicir, todos eses cartos que son para plazas que non están cobertas nin amortizadas, podemos gastalas. Si o fixéramos aprobando o orzamento ordinario, non se podería facer, porque para facer este suplemento de crédito, tocar eses cartos, o orzamento ten que ser do exercicio anterior ou prorrogado. Entonces, a miña sospecha é que
14: Hai unha trampinha.
15: Claro, entre que se aproba e non se aproba esta modificación de crédito, estaremos xa, tal vez, en setembro ou octubre, e xa estamos en pre-campaña. Entonces, eu non quero ser mal pensado, pero me dá a intención de que eses cartos que se van tirar deles, do personal que non se gastou na partida do ano 2024, se van utilizar para facer campaña electoral. Entonces, bueno, eu ojalá me equivoque, pero a ver, eso non me parece moi ético por parte do grupo
2: campaña de campaña electoral, non. Despois mira, despois vanche a chamar
15: para utilizalos con métodos propagandísticos,
2: electoralistas, así. Pero obras que poden coincidir
15: con unha cousa, veremos o que pasa no pleno, que tal vez teño que pedir rectificar e pedir perdón despois, pero as miñas sospechas son esas.
12: Manuel, nos últimos 10 anos, da igual que sea último ano de mandato ou non, ese remanente que vende o capítulo 1 de persoal que non se contra, sempre se gasta da mesma maneira.
15: No, se tens aprobado o orzamento en ano, non podes facer esa modificación presupuestaria.
12: Moitas veces se fai.
15: Non se pode. Porque o interventor presenta che reparos suspensivos. E se o levanta o alcalde, eso pode ir a xulgado. É que non se pode facer estando o orzamento en vigor. Pódese facer cando está o orzamento prorrogado, porque son partidas do remanente do exercicio económico anterior. Do en vigor non se pode.
13: ¿Cuántos orzamentos aprobaron últimamente?
15: Claro. No, no último ano sempre que haxa elección, me refiero.
13: Ah, no xa, pero ¿cuántos aprobaron?
15: Home, pues non no teño, claro, non teño claro, dato, non pues teño dato de que nos últimos anos electorales pues, que coincidísen.
13: Non creo que ningún. Teño.
15: Bueno, pues habría que mirarlo porque me parece.
14: No, bueno, pero que está caso
15: veña
14: que
15: o ano anterior.
14: Sí, sí, no, claro, pero o ano anterior a eleccións sempre se gardan cartos, sí. Para que para asfaltar, para facer obras que den na vista e que logo lle diga a xente pense que se están facendo cousas cando realmente é propaganda,
2: porque os vecinos son inteligentes, que eu recordo unha reflexión lógica que fixera aquí o alcalde Francisco Fumega neste mesmo locutorio, pois fai 4 anos atrás, 3 anos atrás, cando dixera aquilo, a moita xente parecerálle ben, ademais. Home, vou a gastar, porque non sei se vou quedar eu non da alcalde antes de deixarlle todo isto para o seguinte alcalde, gasto eu.
14: Bueno, eu xeito de velo, pero bueno.
2: E moita xente dixo-me, parece moi ben o que dixo o alcalde, como yo vai deixar o que ven? Aí ven, gastar el, que gaste el, e o que veña, pois que recaude.
13: No, eu quería aquí ora xa falar de obras. Quería
2: Eso foi rigurosamente certo, non é unha coña. Sí,
13: sí. Quería fer unha petición porque xa aquí xa casi eterna pedindo. Donde fagan unha obra, non van facer a obra, bueno, están o proxecto da Plaza de Abastos, que fagan un herbaños. Porque o outro día pararon para callo, das poucas veces que me paran, sei por qué, porque a mí poden decir tamén igual co Gonzalo en que danzas, que había personas, digamos, no apeadero da estación, e non teñen un dilo a baño. Eu pregunto, o Concello non ten unha limpiadora que falo co e que negocio co Adif, e que aquí les baños da estación que están pechados, agora puxeron un banco por diante para que nadie lle toque a porta, por lo menos. Que eu fui no ver porque me o dixeron. que falen co Adif, que cheguen a un acuerdo e que unha limpiadora do concello vai a limpiarlos.
14: Pero xa non solo eso, xa non solo alí, Pero unhos baños públicos neste pueblo, ti pensas que non son necesarios? Que a cantidade de xente maior, ahora que es que veñen moita xente a visitar, claro, que se ven moi mogollón de grupos de xente maior, tú imagínate, que teñen un apretón ou no parque, sí. Non hai uns baños públicos decentes.
2: No parking temos unhos baños. Bueno, que no parking, parece que son públicos,
14: sí, están cerrados. Bueno,
2: están pechados, ¿no?
15: Cerrados.
12: Bueno. Xa o aclaramos, non está os baños do parking non están pechados.
13: No, están abertos, sí.
12: Están abertos a 24 horas. De... O único é que para poder ir hai que pedir a chave en na garita en recepción, pero están abertos 24 horas
15: no parque.
12: No parking.
15: Falábamos do parking.
12: No parking.
13: E falan tamén do proxecto de remozar esta plaza, que deixen un mer baños. É un mínimo que tú dices.
12: Non, que agora as plazas da Basto teñen...
2: Bueno, rapidamente, veña, outro inte que quería denunciar que na avenida do Parque os coches pasan a unha velocidade impropia dentro dun casco urbano, tendo en conta a cantidade de xente que pasea pola zona e a cantidade de coches que pasan en dirección, sobre todo, a Chamoso Lamas, Caramesego, Vanga, Cabanelas. Creo que habería que colocar unhas bandas ou badenes para que os coches reducisen a velocidade.
13: Ratifico o que dixo o señor. Totalmente, é verdad.
14: A conto disto que ven, baixando as Caldas hai unha señal de 30 que xa se puso fai moitísimos anos para que a xente baixe con coidado, porque xusto cando entras no núcleo urbano é bastante estreito, é bastante complicado, en fin. As señais, tanto de arriba como a de baixo, están cheas de porquería, están tortas, están cubertas pola maleza e non se ven. Que fagan algo, que remitan a quen teñan que remitir e polo menos as señais que as poñan en orden.
2: E outro inte máis, e tamén aquí no WhatsApp de Cope, o Carballeño, vaya, mira ti os cartos da xente que lle compre o grupo de emerxencias para as obras, para o medio ambiente, para os administrativos. É mellor propaganda electoral que ter todo o pobo limpo, arranxado e seguro.
14: Es en Fochancas.
2: O señor Gonzalo diz que cando vai polas rúas o pueblo vaille dicindo Gonzalo, bueno,
15: bueno, eu que quería,
2: somos galegos, mexemos no monte, caguemos no
15: bueno,
2: sei un pareado, bueno, isto está desmadrándose.
12: José
2: Sebastián, Antonio, no parque están cerrados. Este ano pasado os campamentos, os nenos tiñan que facer pis detrás das
15: árboles. Pero entendo que se va a decir
2: parque, dixamos parking. Estacionamento, claro, de vehículos.
12: Estacionamento de parking, que é o que aludía.
14: Sí, pero bueno, se van aí os rapaces, se teñen...
15: No parque non hai nada. Claro. Despois oímos esos mensajes e, claro, non temos que repetir día tras día os mesmos problemas. Por que? Por a irresponsabilidade deste grupo de goberno PP-PSOE. E me remito aos pasos de peatos que levamos denunciado un montón de veces. Carretera de Rivadavia, a Baixada de Flores, todo por aí. Están os pasos borrados. A Fonte de Flores está deixando de botar agua. Non hai unha actuación para nada. Claro, temos que seguir insistindo día tras día en denunciar isto. As calles de Flores, que están sin rematar, que empezou o Obradoiro o ano pasado, hai unhas arquetas que non teñen nin tapa. Por iso, estes mensajes que chegan son do grupo de goberno ou alguén amigo. E nós temos que seguir denunciando as injusticias. E se non queren que falemos destos, que reparen, saberán como deixamos de denunciar isto. Temos a franxa de protección das viviendas, que estamos en pleno verao. Non se lle tocou a nada. De orme libre, que pase algo que despois lamentámonos. Pero a Gonzalo non lle van a tapar a boca. O Gonzalo vai nos seguir denunciando hasta que se arregle. E nada máis.
2: Así de animadísima. Como sempre, estivo a nosa tertulia da que vimos de reproducir tan só unha parte da mesma. Xa sabes que podes, se non o fixeches, che interesa seguir escoitándoa, podela escoitar íntegra, podela recuperar na nosa páxina web copecarballiño.es. Así foi indo esta última tertulia, así de animada, decíamos, con Gonzalo Rodríguez, con Manuel Nogueira, con José Antonio Barge, con Sebas Lamazares, con Fátima Gómez, este tempo de radio, o que volveremos, como a siempre, a de ser será, este venres, que ven como cada venres de cada semana aquí, no mediodía de Copio Carballiño.
8: En Eurofoto cumplimos 35 años, revelando as túas fotos. Fotos carnet, restauración de fotos antigas, fotos de drones ou as fotos de móvil, o momento. E, por suposto, en Eurofoto a reportaxe da primeira comunión, bautizo ou para un día tan especial como o da túa boda. No que sumamos un servizo especial de alquiler de dous impresionantes automóviles clásicos. Un Rolls Royce e un precioso Jaguar. No número 36 da Rúa Principal do Carballiño, Eurofoto. O teu recordo a nosa mellora.
10: Atención profesionais e amantes do xardín. Chegan a Ucha Foresta as novas maquitas XGT, a batería de 40 voltios, rendemento profesional, potencia brutal, en desbrozadoras, motoserras, corta césped, sopladores, corta setos. Agora, cunha oferta en exclusiva por compras de máis de 500 euros de regalo, unha batería valorada en 200 euros. Pásate pola Avenida de Compostela, número 9 do Carballiño, por Ucha Foresta. Equípate como un profesional.
16: Buscas renovar o televisor para o Mundial? Agora, en Electrodomésticos Penín, tes as mellores ofertas en Smart TV. Para convertir o teu salón nun estadio e para disfrutar dos partidos á mellor temperatura, instalamos no teu domicilio a última xeración en equipos de aire acondicionado inverter. E para pôr a guinda, unha cervexiña ben fresca con frigoríficos Combi A+. Financiación ata 24 meses sen intereses. Electrodomésticos Penín. Modo Mundial.
17: Ahora, en Seguros Veracruz, tu seguro de decesos tiene regalo. Trae tu póliza de decesos y te mejoramos el precio, hasta un 15%. Y además, al contratarla, te llevas 30 euros para gastar en los establecimientos del centro comercial abierto. Y si ya eres cliente y traes un amigo, 30 euros para cada uno. Seguros Veracruz.

0: A señora, doña Ana María Caíña Adán, faleceu no Carballiño aos 65 anos. Descanse en paz. O seu fillo, Iván Alonso Caíña, falecido. Neta, Ainhoa Alonso. Primos e demais familiares. Róganlles unha oración. É a asistencia á conducción que terá lugar. Hoxe, luns, día 8 de xuño, ás 6 da tarde. Desde o tanatorio Pompas Fúnebres o Carballiño, sala número 3, ata o templo da Veracruz, no que se celebrará o funeral. Posteriormente procederase ao traslado para a inhumación no cemiterio da parroquia de San Mamede de Xendive, Boborás, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. O señor Don Ángel Manuel García García, o Grobas de Ardesende, viúvo de Concepción Fernández Guzmán, faleceu aos 89 anos en Ardesende, Covas, CEA. Descanse en paz. Os seus fillos Ángel Manuel e María Mercedes García Fernández, fillos políticos, netos, netos políticos, bisneta, sobrinhos primos e demais familia, róganlles unha oración e a asistencia á conducción que terá lugar. Mañá martes, día 9 de xuño, ás 7 da tarde, desde o velorio municipal de CEA ata a igrexa parroquial de Santa María de Covas, CEA, na que se celebrará o funeral. Seguidamente procederase á inhumación no cemiterio parroquial de Santa María de Covas, CEA, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. O velorio abrirase hoxe luns a partir das 4 da tarde. Rógase non envíen flores. A familia da señora doña Rosa Varela Arias, viúva de Felisindo González González, falecida o día 4 de xuño de 2025, aos 90 anos, en Brués, Boborás. Descanse en paz. Expreso o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron ao funeral de Cabodano, celebrado na igrexa parroquial de San Pedro Félix de Brués, Boborás. A familia do señor Don José Álvarez Rodríguez, falecido o día 4 de xuño de 2025, aos 84 anos, na Veiga de Abaixo, Oseira, CEA. Descanse en paz. Expreso o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron ao funeral de Cabodano, celebrado na igrexa parroquial de Santa María Real de Oseira, CEA. A familia do señor Don José Francisco López Corral, Choli, falecido o día 7 de xuño de 2025, en Valga, Pontevedra, aos 51 anos. Descanse en paz. Expreso o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron ao funeral de Cabodano, celebrado no templo da Veracruz do Carballiño. A familia da señora doña Esther Mosquera Alonso, viúva de Demetrio Canteiro, veciña de Mouriz, Seoane, o Carballiño, falecida aos 94 anos o día 27 de xuño de 2025, no Carballiño. Descanse en paz. Expreso o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron ao funeral de Cabodano, celebrado na igrexa parroquial de San Xoán de Seoane, o Carballiño.
1: Dende Cope o Carballiño, expresámolo noso pésame ás familias dos finados.
0: En Funeraria La Pasión facémonos cargo de todos os trámites e, para a súa maior tranquilidade, estamos á súa disposición ás 24 horas, chamándonos ao 98...

0: Boa tarde, amigos, amigas, ointes, neste inicio de semana. Estamos a luns 8 de xuño e abrindo unha semana con tempo típicamente primaveral tamén aquí por estas nosas terras carballiñesas e ribeiras, con temperaturas que van hoxe dos 9 graus, as mínimas desta pasada madrugada e aínda a primeira hora da mañá, aínda aí ás 8:30 da mañá, esa era a temperatura ambiente que tiñamos no Carballiño, eses 9 graus. Daí non baixaron as temperaturas nocturnas esta pasada madrugada e a primeira hora da mañá. Bueno, pois isto xa non é frío, que estamos na primavera avanzada. Estamos xa descontando días para chegar o verán en apenas 2 semanas. É o que lle queda a primavera para entrar xa calendario en man no tempo, no período do verán. Decíavos que 9 graus as mínimas desta mañá aquí mesmo no Carballiño, e agora para as próximas horas poderíamos alcanzar os 24 graus as máximas no Carballiño e comarca, como sempre. Unha chisca de calor máis, un chisco máis altas as temperaturas no Ribeiro, onde podían alcanzarse os 26 graus en un día no que vimos tendo nubes e sol no transcurso das últimas horas, e parece que cun incremento da nubosidade conforme vaya avanzando a tarde. Así comenzamos esta semana de radio, de información, de entrevistas no mediodía de Cope o Carballiño. Unha semana na que tamén teremos, claro que sí, novos acontecementos festivos. E de agora en adiante, pois indo cara ao tempo do verán, tamén veñen as festas nas nosas parroquias, concello a concello, comarca adiante. Xa esta fin de semana que ven, xa teremos as festas de San Antón, que cadrou este ano a súa festividade a día sábado no calendario da semana este que ven. A festividade de San Antón, que se celebrará, bueno, pois nesas parroquias, sobre todo nas que é o patrón parroquial, como acontece en Barbantes Estación, en San Antonio de Barbantes Estación ou onde máis. En Feas, por exemplo, claro que sí, na parroquia de Feas, onde tamén San Antón é o seu patrón, e tamén, por certo, na propia capitalidade municipal do concello de Boborás, no propio pobo de Boborás, han de celebrar a festa de San Antón. Por certo, amigos, amigas, ointes, Falando de festas, logo, nunos minutos, estaremos en Lanzarote. Que vos parece? Vaya salto que imos dar, en este caso, claro que sí, a través da comunicación telefónica. Aquí desde os estudios de Cope o Carballiño, en conexión co Castelo de San José, en Lanzarote. ¿E para qué? Pois para contarvos o que vai ser o acto de presentación da 64 Festa do Pulpo do Carballiño, a deste ano 2026. Como sabedes, senón, bueno, recordóvolo para quen aínda non o saiba, dedicada este ano a Lanzarote. Precisamente por eso, na illa de Lanzarote, pois están a esta hora en representación do concello carballiñés. Atalá viaxaron esta fin de semana o concelleiro de turismo Manolo Dacal e o alcalde en funcións do concello do Carballiño, Pepe Castro Gil. E ali, exercendo como anfitrión, por certo, outro carballiñés, que se chama Ángel Vázquez, que é o conselleiro de Arte, Cultura e Turismo do Cabildo de Lanzarote. Bueno, pois supoño que a súa condición de carballiñés terá, claro que sí, tanto que ver con esta decisión do concello do Carballiño de dedicarlle este ano a Festa do Pulpo a Lanzarote. Tamén o acto contará coa presenza do presidente do Cabildo de Lanzarote, Osvaldo Betancur. O pasado venres tiñamos tertulia e o pasado venres no Salón de Actos da Casa do Concello do Carballiño celebrábase a mesa de coordinación para a mellora da atención ás vítimas da violencia de xénero. E como que ira, bueno, pois que ese día coincidiu ese acto coa nosa tertulia, pois tiñamos pendiente de alguna maneira esta información de dedicarlle unos minutos o que foi a valoración da situación da violencia de xénero, desta problemática, non só no Carballiño, senón tamén no resto da nosa comarca. Un acto no que desplazaba ata o Carballiño a xefa da unidade Biogen da subdelegación do goberno, que se chama María Álida Iglesias, e era a que facía referencia, bueno, pois o número de mulleres a día de hoxe vítimas de violencia de xénero, que, segundo os datos de fai apenas seis meses, do pasado decembro de 2025, pois datos que falan dun descenso, tanto no Carballiño como no resto da nosa comarca, das mulleres vítimas de violencia de xénero. Escoitámola.
1: Despois xa no Carballiño, a día de hoxe temos 18 casos, vemos que vai 18 casos, vamos, vemos que vai seguir a mesma tónica que na provincia, é dicir, houve un baixón, na anterior mesa tiñamos 24, é dicir, hai 6 meses, polo tanto, 18, por tanto, 18 en risco baixo. Destes 18 casos, 13 están con medidas xudiciais de prohibición de aproximación e comunicación, despois dúas vítimas con prohibición de aproximación. Despois, por exemplo, Boborar sigue con o mesmo número de casos, Maside tamén baixou considerablemente, tiñamos no anterior mes a 5 e agora temos 2, que están en risco baixo. Punxín seguimos tamén cos mesmos, bueno, San Amaro concretamente, aquí temos un que antes non tiñamos. O Irixo tamén baixou en casos. Despois San Cristóbo de Cea, bueno, ese aumentou un, e nada, Beariz temolo con 0 casos, e que máis temos con 0? Non temos nadie máis con 0. En Boborás un, en Maside 2, en Punxín un, en San Amaro un, O Irixo un, Piñor un, San Cristóbo 3 e Beariz 0. E Carballiño xa dixente 18, e tiñamos 24 na anterior, por tanto foi... Sí, teceu. Pero vamos, vese que é a mesma tónica, que decir, baixou en xeral na provincia, e Carballiño pois efectivamente non se escapou a esa baixa. Pasou nos outro día, estuve nunha mesa en Barbadas e pasou exactamente igual, de decir que tamén baixou. En Ourense tivemos unha xunta de seguridade estes días, e Ourense cidade pois tamén baixaron pouco, pero baixaron. Pero bueno, é importante. Agora temos 4 niveis de risco. Hai risco extremo, risco alto, risco medio e un risco baixo. Baixo xe é o máis baixo da escala desos niveles. E entonces, bueno, é risco. Pero claro, está no nivel máis baixo.
0: En total, polo tanto, son 28 os casos activos de mulleres vítimas de violencia de xénero en total a día de hoxe, este último dato actualizado, en toda a comarca do Carballiño, cun único concello, podemos dicir, que está libre de violencia de xénero, que sería ou é o de Beariz. En todos os demais, concellos, pois temos alo menos un caso, dous ou tres, de violencia de xénero, onde máis no Carballiño, con estes 18 casos activos, todos eles, eso sí, igual que os da comarca, todos eles de risco baixo. Destes 18 casos no Carballiño, 13 contan con medidas xudiciais de prohibición de aproximación e comunicación coas mulleres, e 2 casos con prohibición de aproximación. En todos os casos tamén explicábase nesta comparecencia, as forzas e corpos de seguridade Garda Civil e Policía Local, no caso do Carballiño, protexen a víctima, vixían os domicilios e traballos e fan un seguimento do agresor. Finalmente, a xefa da unidade Biogen da subdelegación deu conta, bueno, pois deses datos, desa comparativa tamén co resto da provincia, onde os casos tamén se reduciron no que vai de ano. Nesta reunión na Casa do Concello do Carballiño, nesta reunión da Mesa de Coordenación para a mellora de atención ás vítimas de violencia de xénero, tamén participaron personal do Centro de Información á Muller do Carballiño, dos centros educativos do Carballiño, unha representación dos sanitarios e das forzas e corpos de seguridade, Garda Civil e Policía Local.
2: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
3: Y aquí, una magnífica obra de arte. Observen qué destreza en el diseño, qué funcionalidad, qué técnica, qué perfección.
4: Carpintería Canosa. Cocinas con mucho arte, tecnología y diseño. Y nos ocupamos de todo. De diseño y colocación de tu cocina y baño. Armarios empotrados, tarimas. En Sagra, taller de Carpintería Canosa. Y en la calle Aquilino Sánchez de Ocarballiño, exposición Carpintería Canosa. Carpinteriacanosa.com. 40 años diseñando tu hogar.
5: Na estación de servizo Dacón, enerxía total. Que ademais de contar co supermercado Carrefour Express, a gasolinera, a cafetería e o gasocentro Maside, agora, un surtidor de gas e outro de recarga eléctrica. Supermercado, cafetería, gasolinera, gasocentro, surtidor de gas e recarga eléctrica. Todo na estación de servicio Dacón.
6: Inmobiliaria Joenfe anuncia venda en exclusiva de pisos novos de próxima construcción, cunha nova promoción na rúa San Ciberando Carballiño e unha segunda promoción en pleno centro na primeira planta do edificio Sindo. Todas elas con vivendas de un, dous e tres dormitorios, con garaxe e trasteiro. Infórmate sen ningún compromiso en Inmobiliaria Joenfe, Faustino Santalices, xunto Correos, o Carballiño.
7: Asegura o teu benestar e o dos teus con AXA, Axencia Garriga. Protección de pagos por incapacidade laboral ou desemprego. Asistencia médica en caso de accidente laboral ou de tráfico. Cobertura ilimitada con 8 centros médicos propios e máis de 4.000 servizos de saúde e benestar. E todo dende só 15 euros ao mes. Máis información en Axencia Garriga, Conde Vallellano 27 o Carballiño.
8: Estilo, comodidade, con todas as novidades de tempada en Yerit Modas. Roupa para señora e cabaleiro con tallas ata 62. Agora, con máis facilidades, con pago de tarxeta en TPV. Yerit Modas, Rúa Rosalía de Castro, Soportales. Porque en Yerit Modas está a diferencia.
9: En Clínica Alameda cuidamos de tu salud, poniendo a tu disposición las principales especialidades en medicina, estética y fisioterapia. No esperes para sentirte y lucir mejor que nunca. Ven a Clínica Alameda. Llama ahora 988-270463.
10: Buscas en renovar o televisor para o Mundial? Agora, en Electrodomésticos Penín, tes as mellores ofertas en Smart TV. Para convertir o teu salón nun estadio e para disfrutar dos partidos á mellor temperatura, instalamos no teu domicilio a última xeración en equipos de aire acondicionado inverter. E para por a guinda, unha cervexiña ben fresca con frigoríficos Combi A+. Financiación ata 24 meses sen intereses. Electrodomésticos Penín. Modo Mundial.
11: En Estación de Servicio Sardín tienes un descuento de 5 céntimos litro con la aplicación gratuita Wilet de Repsol. ¡Sí! 5 céntimos de descuento por litro. Con punto de recarga eléctrica y en los boxes de lavado, un sistema único en la comarca de Ocarballiño para el lavado de furgonetas y bajos a alta presión. Ahora con renovación total con cepillos de espuma Carlight anti-rayaduras. En tu repostaje de Estación de Servicio, tienda, cafetería, hotel, restaurante o sardín.
12: No Carballiño, xardinería e forestal Xaefor. Realización, mantenimiento e recuperación de xardins, desbroce de fincas, podas, podas en altura, afeitado de palmeiras, talas controladas, biotriturado de rama, destoconado de árboles. No Carballiño, xardinería e forestal Xaefor. 610-748-908. 610-748-908.

0: DJ T-Bull, porque la felicidad no tiene precio.
1: No número 147 de Seoane, Vidrieras Carballiño. E tamén na Avenida da Estación, xunto Precasa. Barandillas, pérgolas, cortinas de cristal, mamparas, enmarcacións, toldos, os millores prezos. Todo tipo de acristalamentos, concertada coas principais aseguradoras. En Seoane, en o Carballiño, no número 39 da Avenida da Estación, Vidrieras Carballiño.
2: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.

0: Pois agora mesmo estamos cruzando a raya horaria, o momento horario das 13 horas e 30 minutos deste lunes 8 de xuño, 12 e media do mediodía, unha hora antes, nas Illas Canarias. E ata as Illas Canarias ímonos ir dunha outro momento para contarvos desde o castelo de San José en Lanzarote, como vai indo, como está desenvolvéndose ese acto de presentación da 64 Festa do Pulpo do Carballiño, a quen o Concello Carballiñés pois decidiu dedicarlle este ano a Festa do Pulpo do Carballiño. Así que, mentres, bueno, pues aproveitamos estes próximos minutos para recordarvos, pois, algunhas iniciativas que imos para o tempo de verán, das vacacións escolares, algunhas iniciativas para conciliación familiar e tamén para o entretenimento da rapazada xa en tempo vacacional. Así indo por partes. En primeiro lugar, recordarvos o que vai ser este campus do Club de Xignasia Rímica Marusia, no Carballiño, con turnos entre o 22 e o 26 de xuño, entre o 29 de xuño, queremos decir, e o 3 de xuño, e unha última tanda entre o 6 e o 10 de xullo. Os e as participantes pois poden elixir unha destas tres quendas, destas tres semanas, ou o campus completo. Os coitamos a Antía Abal, que é a adestradora do Club de Xinasia Rímica Marusia.
1: Pois é unha actividade que va dirigida a niños a partir de 4 años, niñas e niños. Queremos que se inicien en el deporte o que sigan mejorando o practicando el propio deporte. Fomenta la deportividad, el compañerismo. Trabajamos mucho la técnica, también tenemos juegos y sobre todo un estilo de vida saludable. Las fechas van del 22 de junio al 10 de julio. Se puede coger semanas sueltas o el campus entero. La primera semana va del 22 de junio al 26 de junio, la segunda semana del 29 de junio al 3 de julio y la tercera semana del 6 de julio al 10 de julio. Las horas son de 10 a 2, de lunes a viernes, y nada más, se lleva en el Paco Chao y esperamos que muchas niñas y niños se apunten y a pasarlo bien todos. Para inscribirse hay que hacer la inscripción en la página web del Club Marusia. Ahí también están todos los precios, lo que se necesita de todas las niñas, para los seguros y todo. Y nada más. Cualquier duda, se escribe al correo del club y ya se contesta.
0: Calquera dúbida, o correo do Club de Patinaxe Artística Marusia é para formalizar a inscripción tamén a través do sitio web do Club Marusia. Escoitábamos a Antía Abal, que é adestradora de este club, por certo, que conta cunha numerosísima representación de nenas do Carballiño, creo que eran 70 nenas as que practican a xignasia rímica no Club Marusia. Bueno, pois agora con esta oferta vacacional en forma de campus de verán entre os días 22 de xuño o 10 de xullo durante tres semanas, como detallaba Antía Abal. Bueno, pois as nenas participantes poden elixir unha semana ou o campus completo, que serían xa que logo tres semanas. Tamén entre o 22 e o 26 deste mes de xuño no que andamos, temos outra proposta que tamén ten a súa inscripción aberta, en este caso índonos ata o Concello de Maside, para recordarvos a que será entre esas datas do 22 ou 26 de xuño a celebración da sétima edición do Depor Campus de Maside, unha actividade evidentemente, bueno, con diversas actividades, pero centrado, como ven, ven imaginas, o de por campus de Maside, centrado sobre todo na práctica do fútbol. En este caso, unha proposta que está aberta para nenos e nenas entre os 6 e os 14 anos, que levarán a cabo todas esas actividades entre as 10 da mañá e as 2 da tarde, tendo como sede para a celebración este Depor Campus de Maside o campo de fútbol do Outeiro Grandesco. Coitamos neste caso a Sergio Maurente, que é o coordenador deste Depor Campus de Maside.
2: Estamos xa na 7ª edición, sempre nos sentimos como na casa, e aproveitamos pois esta ocasión para animar os nenos e nenas da zona a participar do luns 22 de junio ou venres 26 de junio, de 10 da mañán ás 2 da tarde, pois a facer algo distinto cos nosos adestradores da canteira do Depor, poder mellorar as vosas habilidades futbolísticas e ter tamén tempo para pasalo ben e disfrutar e inculcar valores como deportivismo, que é tamén para o que sirven estas actividades. Nos, como dicía antes o alcalde, pois contamos sempre con nesta sede con ao redor de 50 nenos e nenas, as inscripcións están abertas, van a bo ritmo e contamos pois intentar poder chegar a ese número ou melloralo. A verdade é que sempre hemos notado unha mellora ano tras ano, tanto na calidade da actividade como no cariño que teñen hacia nosas familias, moitos repiten, como dicía antes o alcalde, e ademais co tirón do primeiro equipo, é seguro que anímase máis a xente.
0: Entre os días 22 e 26 deste mes de xuño, esta proposta do Depor Campus de Maside, nenos e nenas entre os 6 e os 14 anos. Unha actividade que está organizada polas escolas deportivas Terras de Maside en colaboración co Concello Masidao. Por certo, aproveito para comentar, avanzar a nosa audiencia, neste caso, sobre todo, particularmente, no Concello de Maside, que esta semana teremos con nós, pois ese repaso que sempre facemos de cando en cando e de cando en vez da actualidade da xestión municipal no Concello Masideo, así que será pasado mañá, o mércores. O mércores a esta hora estará aquí con nós o alcalde de Maside, José Manuel Iglesias.
3: Mediodía en COPE o Carballiño, Xan Pinal.
4: Xunto á Praza de Abastos do Carballiño, Agrocar. Venda de piensos, semillas, abonos, fitosanitarios, árbores frutais, forestais, plantas, productos de horta. E, ás fins de semana, tamén a túa disposición no noso viveiro de San Paio, Maside. Agrocar, 988-27-34-02.
5: Esta primavera, equípate coa potencia de Ucha Foresta. As mellores marcas do mercado e o mellor servizo de reparación. E para cuidar do teu xardín, nada máis cómodo que o robot Estiga. De Ucha Foresta, sen cables e con cámara que lle permite traballar tamén pola noite. E agora, desde só 999 euros. E non deixes de coñecer todas as novidades Estil en cortacésped, desbrozadoras ou motoserras. Ucha Foresta, na Avenida de Compostela, número 9 do Carballiño ou en uchaforesta.com.
6: Domingo 14 de xuño, a partir das 5:30 da tarde, en Sala de Festas Paulino, actuación en directo do trío La Noche de Ogrove. E a música discográfica de Sala de Festas Paulino, en Seguane, o Carballiño. Recorda, este domingo, actuación en directo do trío La Noche de Ogrove, en Sala de Festas Paulino. Esperámoste.
7: Para desfrutar de outra das nosas grandes tradicións, a gastronómica. Un referente no Carballiño, Pulpería Fuchela, o ritual dunha exquisita ración do mellor pulpo. E agora, ademais, unha carta totalmente renovada.
8: Con primeiros como unha ensalada fuchela ou uns langostinos o allo branco. De segundo, un lomo de bacallao ao forno con cogomelos e castañas ou un churrasco de porco ibérico. E para rematar o postre, uns canelóns de membrillo con queixo de arzúa o un xeado de mojito.
7: Na Avenida 25 de Xullo do Carballiño, Pulpería Fuchela.
9: Psicotécnico Carballiño. Atendémoste en Rúa Ourense, frente gasolineira Piteira. Psicotécnico Carballiño. Máis de 25 anos ao servizo das comarcas do Carballiño e o Ribeiro. Teléfono cita previa 988-27-2565. Psicotécnico Carballiño, en Rúa Ourense número 25.
10: Empieza fuerte, empieza conectado, conectado con Abatel. Gigas que llegan donde ti llegues. Fibra, 1000 megas, más móvil, 50 gigas, por 19,99 euros. Sí, ahora por só 19,99 euros o mes. No te compliques. E vai por la tenda de Abatel, na Praza das Monchas, do Carballiño.
11: Qué bonito sería poder reestrear o teu coche sen cambialo, verdade? En SR Detail tiras parte o seguro e nos ocupámonos do desabollado da chapa, sen pintar. Ou, por exemplo, tapizamos integralmente teitos e panéis para que volva a lucir coma novo. E agora un novo servizo, SR Selection Cars, para adquirir o teu vehículo dende o máis asequible ao máis espectacular. SR Detail, Avenida Compostela 109, O Carballiño, ou en srdetail.es.
12: No Carballiño, a reliquia de ouro. Compramos todo tipo de xoias, independentemente do seu estado, e sempre coa máxima tasación do mercado, pago en efectivo e máxima discreción. No número 10 da Rúa Rosalía de Castro, fronte ao quiosco da 11, a reliquia de ouro, a túa compra de ouro no Carballiño.
13: Para calquera consulta ou dúbida, chámenos ao 988-27-36-17.
14: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
0: No me digas, no me digas que non recoñeces a música deste pasodoble entre os máis famosos pasodobles que tocaban as orquestas de antes, bueno, as de antes e algunhas das de hoxe en día, ah, que sí.

0: Aquí no Carballiño, bueno, como no, no resto da nosa terra, son as 13:43, hora oficial peninsular, na España peninsular. E son as 12:43 na España insular, das Canarias. Onde temos a esta hora tanto o alcalde en funcións do Concello do Carballiño, Pepe Castro Gil, coma o concelleiro de turismo do Concello do Carballiño, Manolo Dacal. A quen creo que sí, xa estamos en condicións de saudar. Moi boa tarde, Manolo.
1: Moi boa tarde.
0: Seguro que recordas tantas orquestas, con este famoso Islas Canarias, aquí sí,
1: Islas Canarias, mítico, sí, señor. Cantas veces la bailamos, ¿verdad?
0: Bueno, eso xa é unho moitas, pero bueno.
1: Ojalá podamos seguir bailando.
0: Como vai ese acto no que o Carballiño está presentando a esta hora 64 edición da Festa do Pulpo este ano dedicada a Lanzarote, Manolo?
1: Pues acabamos ahora mismo de facer o acto co presidente do Cabildo, con Orvaldo Betancur, do Cabildo de Lanzarote, yo consellero delegado do Centro de Cultura e Turismo de Lanzarote, que é Ángel Vázquez, que, como ben sabedes, é un carballinés que se veu pa aquí fai 30 e tantos anos, leva ano tras ano pois intentando que lle dediquemos a Festa do Pulpo a Lanzarote. Verdaderamente, pois, para nós é un orgullo.
0: Conseguiu uno.
1: Conseguiu uno porque verdaderamente tamén o merecen.
0: Hai anos xa sonaba Canarias, xa sonaba Lanzarote para unha dedicatoria, verdade?
1: Sí, porque, como ben sabes, o pulpo noso pois procede das aguas de Canarias, ainda que sea pois de Marruecos, de Mauritania e todo isto, pero son aguas canarias, de Canarias. Entonces, bueno, pois verdaderamente o encontro foi acolledor, o sitio é precioso, fíxose no castillo de San José en Arrecife. Pois verdadeiramente estamos moi moi emocionados, moi moi grande, porque para Carballiño pois é un outro acto de hermanamento cunha comunidade impresionante como é Lanzarote, vai levar a outros lazos máis co tema gastronómico. Ese é do que se trata, non? Tamén dicirche que tamén tomemos aquí da zona de Mogán, que é das Palmas, pois que tamén queren facer un hermanamento connosco. Estúvese que cada vez crece máis, ou autoridades do ayuntamiento este queren que en novembro nos acerquemos aquí a festa, unha festa preciosa que fan tamén do atún. Volvemos ao mismo, non? Intentar ter lazos, ter como cousas que repercutan despois xa pois economicamente importantemente a nosa vila.
0: Bueno, no Carballiño estará en agosto, seguro que sí, o conselleiro dos Centros de Arte, Cultura e Turismo, Carballiñas Ángel Vázquez, estará porque, bueno, está prácticamente todos os anos, ¿a que sí?
1: Non hai ano que non veña. Este ano comprometeu o presidente do Cabildo, Osvaldo, pois a vir, tamén prometeu de que iba a estar ali. O vídeo que de presentación que fixemos en Cantoulles, chama moito a realidade de que o Carballiño hoxe pois é unha vila a nivel gastronómico das máis importantes de Galicia, con esa Festa do Pulpo, como ben sabes, vamos a levar a cabo durante casi 20 días pois actividades, montón de cousas que van repercutir moito económicamente na nosa vida, tanto no comercio como na hostelería, como noutros sectores.
0: Corre airiño aí porque se nota no... No sonido que nos chega.
1: Hai zonas donde boas.
0: Bueno, pero a temperatura ben, verdade?
1: Ben, ahora mismo estamos degustando pulpo aquí ca Asociación de Pulpeiros, que temos aquí dúas personas traballando. O pulpo tamén agradecerlle ao Cabildo de Lanzarote, que foron eles os que o puxeron. Bueno, pues aquí estamos degustando con medios de comunicación, con autoridades, con xente de todas partes. Bueno, pois Canarias tamén foi unha zona de moito recoñecemento e moito recibimento a nosa xente de Galicia. Sí.
0: E do Carballiño tamén,
1: do Carballiño tamén.
0: Lanzarote, Fuerteventura.
1: Sí. Agora temos aquí algúns amigos que tamén nos dixeron si podían vir o acto, aquí están encantados. Bueno, pois que menos. Un gallego hai un gallego na luna, xa digo dito, non? En este caso, pois sempre ben representada Galicia.
0: E de hoxe nun mes máis menos, non? Aí xa case que a principios de xullo, bueno, segunda semana de xullo, coñeceremos o completo xa a programación para esta 64 edición da Festa do Pulpo, musicalmente, no aspecto artístico, seguro que con representación da cultura canaria, intuyo, Manolo.
1: Efectivamente, eu que quero é que a programación este ano que se dé a conocer xa canto antes, é que bueno, pois a xente vai vendo que as actividades que vai haber na vila, no parque municipal e en todas partes.
0: Pois boa estancia en Canarias, en Lanzarote, mellor regreso. O Carballiño ao concelleiro de Turismo, Manolo Dacal, apertas, moi boa tarde.
1: Moitas gracias, saludos para toda os ointes, e moitas gracias por estar sempre aí apoiándonos, que a nosa vila cada vez, pois, máis alto.
0: Pois falou Manolo Dacal desde o Castelo de San José en Lanzarote, donde a esta hora continúase a degustar o noso pulpo, o pulpo estilo Carballiño, nese acto de presentación da 64 Festa do Pulpo do Carballiño, dedicada este ano a Lanzarote.

preguntábanos aquí un ointe, bueno, ahora xa non pode ser, se con Dacale, co alcalde en funcións, foi algún invitado da oposición, se viaxou algún representante da oposición no concello do Carballiño. Bueno, pois trasladaremos a pregunta ou intentaremos contestala. Aquí a nota informativa, o que manifesta é que viaxaron ata Canarias o alcalde en funcións e o concelleiro de turismo para asistir a este acto de presentación da Festa do Pulpo. Este mesmo ointe tamén nos envía unha fotografía na que se aprecia unha marquesina instalada recentemente na parroquia de Veiga e rodeada de maleza, de bastante maleza. Así gasta, comenta o pé de foto, así gasta os fondos europeos o Concello do Carballiño en recuperar marquesinas restauradas e despois deixalas así, abandonadas. Esta de Veiga é imposible xa acceder a ela. Que desastre de goberno, de coalición, PPP-PSOE. Temos no Carballiño, menos mal que xa queda menos dun ano para mandalos ás súas casas. Aquí no WhatsApp de Cope o Carballiño. Xa sabedes, como sempre, vosos comentarios no 698 12 72 41.

0: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
1: Do 22 o 26 de xuño, Depor Campus Cabreiroa, Terras de Maside. Para nenos e nenas de 6 a 14 anos. Inscripcións ata o 16 de xuño. Infórmate e inscríbete en deporcampus.rcdeportivo.es.
2: Escolas deportivas Terras de Maside.
1: Iniciación, prebenxamín, benxamín, alevín, infantil, cadete e juvenil.
2: Anótate xa e fai a túa reserva na web edterrasdemaside.com.
3: Precasa, preséntache. Todo en mobiliario de xardín. Ferramenta manual, cortacéspedes, desbrozadoras, hidrolimpadoras. Ademais de ser distribuidor oficial de GRE para o óptimo mantemento da túa piscina. En Precasa, na avenida 25 de Xullo do Carballiño.
4: Este mes, las crepes y gofres de la Trastienda de Ernesto. Con nuestras crepes saladas, la clásica, la british, la vega, la griega, la ibérica o la Tex-Mex. O las exquisitas crepes y gofres dulces, a la que puedes añadir tu topping o bico deseado. Ah, y no dejes de preguntar por los combos básicos. Una crepe clásica o british más un refresco más una bolsa de patatas bonilla, todo por solo 9,90 euros. Y si le sumamos un gofre, ya tenemos el combo gofre de la Trastienda de Ernesto. Salía de Castro 27 o Carballiño.
5: Carnicerías Ferradas, naturalmente. Coa nosa fábrica de embutidos 100% caseiros, sen conservantes, salgado natural, afumado con leña de carballo, cos mellores chourizos da comarca, totalmente naturais. Na segunda planta da Praza de Abastos do Carballiño e Carnicería Ferradas no Irixo.
6: Aberto sábados todo día.
7: Carbasil, o teu novo establecemento de comida caseira para levar a casa. En horario de 11:30 a 2:30 da tarde. Bebidas, pan fresco diario e unha amplísima variedade. Polo asado, patacas Carbasil, ameixas, aliñas, albóndigas, rolo de carne, lasaña, arroz, postres, cuscús os sábados e comida árabe por encarga. Carbasil, o teu novo establecemento de comida para levar. Na Praza Juan Corral Pajariño do Carballiño.
8: Mediodía.
9: COPE Carballiño.
8: Estar informado.
10: E pídenos aquí unha coralista, unha integrante da Coral Polifónica do Casino do Carballiño, pídenos colaboración. ¿E para qué? Pois para encontrar, a ver se pode ser, un libro de notas musicais que perdeu onte aí na zona do restaurante a Fuchela, así que por favor, si alguén por un casual encontrou ese libro, pois pídelle esta amiga que o deixe na cafetería do casino. Falamos do libro de partituras donde, bueno, pois están todas esas composicións, todas esas cancións do repertorio da Coral Polifónica do Casino do Carballiño. Aquí no WhatsApp, un ointe comenta que menos mal que vivimos no Carballiño e non no deserto, porque así sería lle máis fácil a toda a xente que protesta por culpa da maleza todos os días a mesma matraca. Sen embargo, aquí outra ointe di: como veciños da Rúa Mimosa. Da Rúa Mimosa. Pois mira, onde está a Rúa Mimosa? Quería que deran unha volta a quen lle pertenza, porque estamos a 100 metros do concello e isto é vergonzoso como están as propiedades privadas. Propiedades privadas sen limpar. Pois xa creo que están fora de prazo, pero non pasa nada. Din que van facer murales. Pois non sei para que. E aquí xa temos... Xa os temos en pintar. É unha vergonza. Bueno, pois isto na rúa, non sei se se equivocaría aquí este amigo ou amiga ointe co corrector do WhatsApp, na Rúa da Mimosa. Que pode, non digo que non teñamos Rúa da Mimosa, pero non me consta. O que sí me consta é que a Concellería de Servizos Sociais do Carballiño ven registrando nos últimos meses un notable incremento das solicitudes de tarxetas de estacionamento para persoas con movilidade reducida. a cifra de peticións duplicouse desde o ano 2024. Nese ano tramitáronse 44 permisos. Só no que vai deste ano 2026, apenas son 5 meses transcurridos, xa se registraron 35 solicitudes. Estas tarxetas de estacionamento permiten aparcar en prazas reservadas, en vilas, en cidades, así como utilizar durante máis tempo as zonas reguladas ou entrar en espazos de acceso restringido. Trátase dun documento que tramita o Concello do Carballiño, pero que é válido para toda España, e mesmo para o resto da Unión Europea, segundo explica ben a titular da Concellería de Servizos Sociais, a concelleira Silvia Baranda. O personal de Servizos Sociais dá conta do incremento das solicitudes nos últimos 2 anos e prevé, ademais, que con esta tendencia o número siga incrementándose. Estes permisos son moi útiles para todas aquelas persoas maiores. Pois mira, aquí seguramente é unha clave que aumenten as tarxetas, porque cada vez temos personas maiores, máis maiores. A idade media do Carballiño xa se sitúa prácticamente nos 50 anos. Con dificultades estas persoas maiores ou moi maiores de mobilidade para que poidan seguir, bueno, pois desta maneira desplazándose e facendo tarefas cotías como ir á compra ou acudir ás citas médicas. E doutra parte, en Boborás, o Concello vén de publicar a licitación das obras de construción dunha cubrición para o parque infantil do punto de atención á infancia de Boborás, situado no recinto compartido co CIP Nosa Señora de Xuvencos. A actuación conta cun orzamento de 93.823 euros e está financiada esta actuación ao amparo do convenio asinado entre o Concello de Boborás e o Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar. O obxectivo principal desta intervención vai ser mellorar a funcionalidade deste espazo exterior do punto de atención á infancia de Boborás, esta gardería infantil para cativiños de 0 a 3 anos, permitindo un maior aproveitamento do parque infantil durante todo o ano, especialmente nos días de choiva ou de climatoloxía adversa. Asimesmo, tratarse dun parque situado nun recinto compartido entre o PAI e o colexio, a mellora redundará positivamente en ambos centros, especialmente nos nenos e nenas de infantil dos 2 primeiros cursos de primaria do mesmo colexio, que poderán dispoñer dun espazo exterior máis útil, máis seguro e máis confortable. O proxecto prevé a instalación dunha cuberta sobre o actual parque infantil, garantindo protección superior e lateral, así como tamén prevé a mellora do acceso desde o edificio do punto de atención á infancia para que os cativiños poidan sair ao exterior con maior comodidade e seguridade. A cubrición proxectada resolverase mediante unha estrutura metálica e paneis translúcidos, combinando protección, luminosidade e integración co colorido característico do centro educativo. O prazo para presentar ofertas a esta obra estará aberto ata o día 19 deste mes de xuño no que andamos. Desde o Concello de Boborás manifestan a súa satisfacción ao anunciar esta obra, proclamando que Boborás continúa avanzando na mellora dos servizos públicos municipais, en este caso cunha actuación especialmente importante para a infancia, a conciliación das familias e a calidade dos equipamentos educativos e sociais do Concello de Boborás.
6: COPE Carballiño.
8: Estar informado.
10: Sobre as tarxetas para as persoas con mobilidade reducida, continúan aquí, bueno, pois comentando os nosos ointes, por exemplo, este último que afirma: non hai control ningún sobre as tarxetas de aparcamento para persoas con mobilidade reducida, para minusválidos, e moitos aparcamentos deses aparcan personas que non teñen tarxeta. En Correos, día sí e día tamén, na rúa Faustino Santalices, xente que aparca sen tarxeta e por encima ocupando dúas plazas. Na farmacia de Arcos todos aparcan ali sen tarxeta en outros sitios do Carballiño. E pareceme vergonzoso. Fai uns meses mandei un escrito á policía local para que solucionaran isto. E tamén o concelleiro correspondente e nin caso de momento. Teño visto pasar a policía local por aparcamentos de discapacidade e non parar a comprobar se hai tarxeta ou non hai tarxeta. De feito, unha vez chamei a policía local e foron buscar a esa persoa a correos e dixéronlle que non se podía aparcar ali. Terían que multalo, sería o correcto. Espero que de agora en adiante fagan o que teñen que facer. E aquí está ointe que enviaba esa petición para que limpasen as propiedades privadas, bueno, a non tanta distancia do concello, na zona de Flores, que se identifica como esa ointe que nos mandou esa mensaxe, a mensaxe da Rúa Mimosa. Non estou equivocado. Así sae no Rueiro do Carballiño, é a que enlaza coa Rúa Carabel aquí desde a panadería de Flores. Pois mira, aí temos a Rúa Mimosa. Que como non pode ser, non podía ser de outro xeito, pois está no barrio de Flores, no barrio das Flores. E das rúas que levan nome de Flores. E son as 2:04, enseguidinha imos coa emisión das notas necrolóxicas remitidas a Cope o Carballiño neste día luns 8 de xuño no que andamos.
9: Do 22 ao 26 de xuño, Depor Campus Cabreiro A, Terras de Maside. Para nenos e nenas de 6 a 14 anos. Inscripcións ata o 16 de xuño. Infórmate e inscríbete en deporcampus.rcdeportivo.es.
11: Escolas deportivas Terras de Maside.
9: Iniciación, prebenxamín, benxamín, alevín, infantil, cadete e juvenil.
11: Anótate xa e fai a túa reserva na web edterrasdemaside.com.
12: UME Ingeniería, soluciona humedades. ¿Y sabes lo que hacemos por solo 50 euros? Te visitamos en toda Galicia, te asesoramos y presupuestamos la solución a tu humedad por solo 50 euros. Encuéntranos en A Coruña y en las nuevas instalaciones de O Carballiño, en el polígono Uceira, junto a la ITV. UME Ingeniería, soluciones definitivas contra la humedad y además con garantía. En internet, umeingeniería.com.
13: Con H de humedades.
14: ¿Pagas demasiado por tus seguros? Ahora en Casadoc también somos correduría Albroxa. Te ayudamos a encontrar mejores condiciones para tus seguros de forma rápida, sencilla y con total confidencialidad.

0: Residente no sector, no irixo, residencia para mayores, Nosa Señora da Sela, 988-2872-97.
1: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
0: Pompas Fúnebres Carballiño ofrece os seus servizos en toda a comarca. E tamén no novo tanatorio de Pompas Fúnebres Carballiño, na rúa Fariña Jamardo, esquina con Otero Pedrallo. Pompas Fúnebres Carballiño agradece a todas as familias a confianza recibida en todos estes anos. Pompas Fúnebres Carballiño, cun servizo funerario integral, encárgase de todo para que as familias non teñan que preocuparse por nada. Sintonizan COPE o Carballiño. Notas necrolóxicas. A señora doña Ana María Caíña Adán faleceu no Carballiño os 65 anos. Descanse en paz. O seu fillo, Iván Alonso Caíña, falecido. Neta, Ainhoa Alonso. Primos e demais familiares. Róganlles unha oración. É a asistencia á conducción que terá lugar. Hoxe, luns, día 8 de xuño, ás 6 da tarde. Desde o tanatorio Pompas Fúnebres o Carballiño, sala número 3, ata o templo da Veracruz, no que se celebrará o funeral. Posteriormente procederase ao traslado para a inhumación no cemiterio da parroquia de San Mamede de Xendive, Boborás, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. O señor Don Ángel Manuel García García, o Grobas de Ardesende, viúvo de Concepción Fernández Guzmán, faleceu aos 89 anos en Ardesende, Covas, CEA. Descanse en paz. Os seus fillos Ángel Manuel e María Mercedes García Fernández, fillos políticos, netos, netos políticos, bisneta, sobrinhos primos e demais familia. Róganlles unha oración. É a asistencia á conducción que terá lugar. Mañá martes, día 9 de xuño, ás 7 da tarde, desde o velorio municipal de CEA ata a igrexa parroquial de Santa María de Covas, CEA, na que se celebrará o funeral. Seguidamente procederase á inhumación no cemiterio parroquial de Santa María de Covas, CEA, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. O velorio abrirase hoxe luns a partir das 4 da tarde. Rógase non envíen flores. A familia da señora doña Rosa Varela Arias, viúva de Felisindo González González, falecida o día 4 de xuño de 2025, aos 90 anos, en Brués, Boborás. Descanse en paz. Expreso o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron ao funeral de Cabodano, celebrado na igrexa parroquial de San Pedro Félix de Brués, Boborás. A familia do señor don José Álvarez Rodríguez, falecido o día 4 de xuño de 2025, aos 84 anos, na Veiga de Abaixo, Oseira, CEA. Descanse en paz. Expreso o seu agradecemento a

0: todas as persoas que asistiron ao funeral de Cabodano, celebrado na Igrexa Parroquial de Santa María Real de Oseira, CEA. A familia do señor don José Francisco López Corral, Choli, falecido o día 7 de xuño de 2025, en Valga, Pontevedra, aos 51 anos. Descanse en paz. Expreso o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron ao funeral de Cabodano, celebrado no templo da Veracruz do Carballiño. A familia da señora, doña Esther Mosquera Alonso, viúva de Demetrio Canteiro, veciña de Mouriz, Seoane, o Carballiño, falecido aos 94 anos o día 27 de xuño de 2025, no Carballiño. Descanse en paz. Expreso o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron ao funeral de Cabodano, celebrado na Igrexa Parroquial de San Xoán de Seoane, o Carballiño. A señora, doña Ana María Caíña Adán, faleceu no Carballiño aos 65 anos. Descanse en paz. O seu fillo, Iván Alonso Caíña, falecido. Neta, Ainhoa Alonso. Primos e demais familiares. Róganlles unha oración. É a asistencia á conducción que terá lugar. Hoxe, luns, día 8 de xuño, ás 6 da tarde. Desde o tanatorio Pompas Fúnebres, o Carballiño, sala número 3, ata o templo da Veracruz, no que se celebrará o funeral. Posteriormente procederase o traslado para a inhumación no cemiterio da parroquia de San Mamede de Xendive, Boborás, favores polos que lles quedarán moi agradecidos.
1: Dende Cope o Carballiño, expresámolo noso pésame ás familias dos finados.
2: Psicotécnico Carballiño. Atendémoste en Rúa Ourense, frente gasolineira Piteira. Psicotécnico Carballiño. Máis de 25 anos ao servizo das comarcas do Carballiño e o Ribeiro. Teléfono cita previa 988-27-2565. Psicotécnico Carballiño. En Rúa Ourense número 25.
3: Atención, nenas e nenos de 3 a 13 anos. O verán máis divertido. Espérate en Top Academy, Os Pitufiños, Coquit Summer Camp. Con moitísimas novidades. Divertidísimas clases diarias de inglés. Zumba Kids, talleres sorpresa, piscina, excursións. Servizo madrugadores, festas temáticas, pijamadas Pitu Rainbow. Ah, contamos con persoal e os recursos para nenos con necesidades especiais. Prazas limitadas. Reserva xa no 637-816912 ou en Instagram Os Pitufinos Carballino.
4: Benini Vidal, tu clínica dental de referencia para las comarcas de Carballiño y O Ribeiro. Un centro especializado en implantología y cirugía oral, ortodoncia invisible y prótesis dentales para proporcionarte un servicio de la máxima calidad con un solo objetivo, volver a sonreír. Primera visita, estudio radiológico completo en 3D y aparcamiento gratuito. Cita previa en el 988-00-2322. Benini Vidal, la odontología de calidad al alcance de todos.
5: En pleno corazón do Ribeiro, Eurostars Mosteiro de San Clodio. A excepcional elección dun mosteiro cisterciense do século XII de incomparable beleza para a túa boda, bautizo ou primeira comunión, con incribles salóns e dous claustros. Eurostars Mosteiro de San Clodio, 988-48-5601.
0: Chega a Piñor un novo lugar para compartir, para gozar da boa carne e a boa brasa. Asador Marco da Legua. Churrasco, croca, chuleta, cabrito e año forno por encarga. para degustar nun acolledor comedor con xardín terraza, cafetería e amplo aparcamento. Reservas no 653 464 699. Asador Marco da Legua, na Estrada Nacional de Santiago, As Lagoas, Piñor. Agardámoste.
6: Autoescola LTS. As últimas tecnoloxías en aulas informatizadas e clases online. E sempre cun seguimento e atención personalizada. Dispoñemos de coche automático, con prácticas flexibles adaptadas ás necesidades de cada alumno en horario ininterrumpido, dende as 7 da mañá ás 10 da noite, para a obtención dos permisos AL, A1, A2 e B. Autoescola LTS, Rúa Centro Carballiño, Bos Aires, o Carballiño.
7: COPE Carballiño.
8: Estar informado.